0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ایجوکیشن کی بات ہو تعلیم کی بات ہو اور کتابوں کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کتابیں کاغذوں پر زندگی کے معنی چھپے ہوئے کتابیں جو ہمیں سلیقہ سکھاتی ہیں زندگی جینے کا اور کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو کتابیں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں اداس ہوں تو خوش کر دیتی ہیں گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے بیٹھے دنیا کی سیر کرا دیتی ہیں اچھا اپریل میں بی بی سی بگ ریڈ نے ایک سرچ شروع کی بیسٹ لوڈ 100 ناولز کی دا ون وچ واز موسٹ لوڈ واز دا لارڈ آف رنگز دوسرے نمبر پر جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی یو کے میں وہ ہے جین آسٹن کی پرائڈ اینڈ پریجڈس اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان 100 کتابوں میں کی جو لسٹ ہے اس میں سے ہمارے انڈین رائٹرز بھی پیچھے نہیں ہیں Number 55 per stands tall Vikram Seth's book A Suitable Boy and at number 85 is Arundhati Roy's The God of Small Talk.